tabale kunja ne bolo sabe papo kala jula ne bolo ko kanda ne fara kala nyuma tariye afora kaya amaganye afora ne ma amansa ne kamanjabe ka fodo mansa nye mo jara ye afora soso chamore suma oroye ka fo mande mansa ye sokolo jeju de suyata